anopa Yesu Kristo atene ne nsa frɛ wate. Yesu Kristo atene ne nsa bo ɔfrɛ wo. Ne wa brɛ ne wa poto ne abrabɔ ne di ne nya. So ohyia papa no a. So ohyia Yesu Kristo a. So ohyia bɛma Yesu Kristo a. Sɛ Yesu Kristo no bi ani wi ase ɔyɛ ne size o ni size. No wu ye no sorry ye once en wu biem me see Jesus Christ wu ye no or sorry ye once en wu biem it even at with age Jesus Christ e wo be ye 2055 years actively 2055 years minus 3 days